オペラヒレビリ、ブヤビリカヘ、セカヤハマ、オラロカヘ、オペラヒレビリ、ブヤビリカヘ。キラガト、アティラト、パイラ、ノモニャハイ、ヤ、ヤボネ、シトモサマテハ、セカヤハマ、セカヤマカジノキナウサネギウェン。ebile ha o bona botle ke ha o bona mothemo nga tswella mo opele matso mo opele mahofi ho sane ho nobetse bo ba jalo ka wena ba ha o qala fela mo hunuela o di mo e se wena mmeileng ile mo nga bophelo o tloe ma monwa tsa o hona tha o fiteletse di ibe se le mo selatela ntse lo selatela ntseno o buhile motho a ntse a o di mo age a a o tshwanetse ho gabe le nngwe le pedi tha go ba bile letse ba le o profeta ko ba ni tjena le tjena le tjena. Yeah, how did you tell me? Hmm?